Kìlọ́gbẹ̀rún jáde ooo, Abdullahi sí omi, ọkọ̀ Nàbísà tòmí, orékelé àjà Nàbísà, kókó nínú ẹgbẹ́ ọ̀rẹ́dọ́láwọ̀ gbajúmọ̀ ṣakínílẹ̀.